0: 유승석.
1: Хятад улс руу байгууллага болон хувийн рүү шимтгэлгүй хамгийн хямд хамгийн хурдан шилжүүлгийг хийгээрэй. Хэлбэр мөнгөн гуйлга Сэндмен. Утас 7000 HS.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Радио Атласаар ядуусын хоол байсан ч өнөөдөр тансаг зог болсон хүнснүүдийн тухай цуурлаар хүргэж байна. Энэ удаа фуа гра буюу галуу нуусны илгээр хийдэг тансаг зогийн тухай онцолж байна. Фуа гра нь өнөөдөр Франц хоолны тансаг төлөөлөл гэж тооцогддог. Гэхдээ энэ хоолны түүх эртний Египтээс гаралтай гэж үздэг. Зарим Египтийн бунханд шувуудыг тусгаалan тижээж би зураг хүртэл байдаг. Энэ хоолыг хийхдээ нугас галуунд их хэмжээний хоол өгч, илгийг нь өөхлүүлдэг. Ингэснээр илг нь ердийн шувууны илгнээс 6-аас 10 дахин томорч, илүү тослог, зөөлөн, торгомсог бүтцэдтэй болдог байна. Эрт үед энэ нь тусгай тансаг зоо гэхээсээ илүү боол ажилчдын хоол байжээ. Харин хожим нь ромчууд өөхлөг илгийг тансаг хоолны урлагт оруулсан байна. Дараа нь еврейчүүд энэ уламжлалыг Европ даяар түгээсэн гэдэг. Францын 14-р Луи хаан Фуа Граг хааны ордонд оруулснаар энэ хоолын нэр хүнд эрс өсч улмаар Франц нэрээрээ дэлхийн тансаг хоолны нэг болсон байна. Фуа гран аман дуусах мэт зөөлөн, гүлгөр, тослог бүтцэдтэй. Амтны хувьд багцрах чихэрлэг, самартай төстэй гэж тодорхойлдог. Ихэвчлэн талх хатаамал дээр түрхэж идэхээс гадна шарж, жигнэж, дарс, жимс шоколадтай хослуулан зоглодог. Зах зээл дээр худалдаалагдж буй нугасны фуа гран 1 кг нь ойролцоогоор 50-80 Америк доллар, галууных нь 100-250 Америк доллар хүрдэг. Гэхдээ фуа гран тансаг хэрэглэнээс гадна амтны эрхийн маргааны төвд байдаг. Шувуу хүчээр тэжээх үйл явцыг хэрцгий гэж олон байгууллага шүүмжилдэг. Үүний улмаас зарим улс мужид үйлдвэрлэх худалдахыг хязгаарласан тохиолдол бий. Харин Франц, Бельг зэрэг зарим оронд фуа граг үндэсний соёлын өв гэж үздэг бөгөөд өнөөдөр Мишлен зэрэглэлтэй ресторануудын цэсэнд ч багтдаг тансаг зоог хивээр байна. Радио Атласаар ядуусын хоол байсан ч өнөөдөр тансаг зог болсон хүнснүүдийн тухай цуурлаар хүрглээ.
4: Чанар бол аюулгүй байдал. Акебоно наклад. Жолоочин болон зорчигчийн аюулгүй байдлыг хамгаална. Акебоно наклад нь тоосчилт үүсэхгүй, дуу гаргахгүй, мөн автомашиныг яг л зогсохтой газар нь зогсоодог. Та автомашиныхаа накладыг дуу орхоос өмнө заавал шалгуулж, солиулж байхыг Даката, Япон чанараас зөвлөж байна. Дакатагийн бүх салбарт накладаа үнгүй шалгуулах боломжтой байгаа. Акебоно наклад нь 3 сарын баталгаатай бөгөөд өдөр бүр хөргөлттэй байгаа шүү. Хүлээж биш, хурж үйлчлэе. Япон чанарыг Дакатаг.

0: 72 72 11 11.
1: Үйдүү, машин авах чинь ийм амархан байсан юм?
2: Яаж тэр баха?
1: Энэ 9 шижир инвест банк ус санхүүгийн байгууллага байдаг штэ.
2: Аа за.
1: Тэр чинь нээлттэй өдрлөг зарлаад шинэ болон хуучин автомашины лизингийг бүх салбараараа 10 минутанд шуурхаа шийдэж өгч байгаа гинэ. Тэгэл бүр Land Cruiser 200, 300, Prado 150, 250, Lexus NX, RX, Harrier зэрэг Jeep-үүдэд зориулсан бүр онцгой нөхцлүүд байна гэж байна. Хамгийн гоё нь штэ, урьдчилгаа их байх тусмаа хүүч нь буурна гэж. Маш олон даваа талтай гэж шүү.
2: Энэ тэгээ дахиад нөхцөл нь яах юм бол?
1: За, хүүн 2.5-аас 3.2%, хугацаа нь 96 хүртэлсаар гэж байна. 10 минутанд шийдвэрээ гаргаал болоо.
2: Гоё юм байна. Хаяг нь хаана яхаа?
1: Даан хүрээ 22-ын автоврын худалдааны төв, цирк зэрэг дүүрэг болгон салбартаа өөрт ойрхон байгаа салбар дээр очоод асуудал шийднэ. Нээлттэй өдрлөгийн хугацаанд бүх салбараараа хурдан шуурхаа зөөлөө өгч шийдвэрлж байгаа юм байна.
2: Гоё юм байна. Их нэртэй машин авъя гэж бодож сэрн очноо.
1: Окей.
3: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.
4: Арслангийн тухай магтаж үчих зүйл маш ихээ. Үнэхээр сайн нохой байс. Бас сайн ч найз байсан юм. Би заримдаа үүрэнд нь ороод хамт унтчихдаг байлаа. Томчууд уурлаад бид хоёр хоёулаа толгоо удаалгаал загнуулдагсан. Миний арслан сайн найзгаа дурсав. Намаг баг байхад эмээгэнд хар шар хоёр гөлөг иржүүлээ. Харан сэрэглэн хүчтэй гөлөг байж өдөс буцаад хэр баргийн хүн ортолдггүй байлаа. Харин шарын бандайсан их үстэй харахаар л арслан шиг. Өдгөө хайштай эрхлэх туртай ганц хоёр хүн бүдүүн дуугар хов хов гэдэг байлаа. Удалгүй хар гөлөг хашаанаас алгуулчлоо. Эсвэл хүн дөгсөмж байж магадгүй. Би тэрийг одоо сайн санахгүй байна л да. Харин арслан эмээгийн хашааг хамгаалагч нэгэн болж үлдсэн юм. Тэр цагаас хойш арслан бид хоёрын нөхөрлөл эхэлсэн. Дөлгөөн удаан хөдөлгөөнтэй үсвэгтэй болохоор минийх гэж булаацдах хүмүүс олон байсан л да. Хин ч очоод ноолоход дургуутдаггүй байсан болохоор аргачгүй биз. Дунд сургуулийн 3 билүү 4-р ангид эмээгийн алаг үнэний үүртэл улаанка бид ингэж нэрлдэг байв. Бэлчээрээс ирсэнгүй. Ээж яг тугалчлаа гэж хэлээд хаагаар явсан юм. Гадаач амархан харанхуулчлаа. Миний санаа зовоод арслан дагуулад араас нь явсан юм. Гарчи идэн гэрлний төрлийн юм авалгүй ээжиг ойрхон байгаа гэж санаад л явчихсан юм л да. Гэтэл явсаар байгаад сүултээ хоёулаа төөрч орхлоо. Сүмийнсэн гэрэл рүү алхсаар байгаад хятадын тоосгоны үлд рүү очихсан байсан юм. Манай ч бүгэн орой болчихсан байна хоноод яв гэхэд нь зүгээрээ гээд гэр рүүгээ буцлаа. Ядж байхад саргуу шин байсан. Арслан ихэндээ гүйж явчихад би дуудахаар хаа олоос их л амсгаадчихсан хурж ирээд байсан. Сүултээ надад салахгүй яг хажууд нь алчхаад баруун талаас түлхээд нэг ёсондоо зам заагаад яваад байлаа. Тэгснээ хөл орооцолтоод урагшаа явуулдаггүй шүү. Яасан бэ? Хоёулаа харий гэхээр сүулдэ шаргануулаад урагшаа алхах гэхээр ярдглаад байсан юм. Тэгсэн 7 хоног үргэлжилсэн борооноос бодоод газар хагарч ан цав үүссэн байж л тээ. Би яаж тэрийг харах вэ? Намааг л унахчихгүй гэсэндээ хавцал ирвэгдээд баруун талаас түлхээд явсан байгаа юм. Тэрийг нь мэдчихэд сайн нохоо шүү гэж магтдал хүүхч шиг ирхэлж байгаад гинт год гээдгүүгээ явчлаа. Хөө ярслан гээл дуудсан чинь тэр цаана. Хүүч чи юу хийж байгаа юм уу? Хүн айлгаад ажиллаа гээд ээжи ярих сонсогддог байш шүү. Би дуугарсан зүгрэг гүүгээд очтл ээж нэг жижигхэн тугал тэмэрчихсэн. Арслан загинчсан зогсож байдаг юм. Миний баярсан гэж хтэхэн. Тэгээд ээж бит хоёр тулаа тэмрээд арслан улаанкаг араас нь хөөсөр гертээ иржүүлээ. Арслангийн тухай магтаж үчих зүйл маш ихээ. Үнэхээр сайн нохой байс. Бас сайн ч найз байсан юм. Би заримдаа үүрэнд нь ороод хамт унтчихдаг байлаа. Томчууд уурлаад бид хоёр хоёулаа толгоо удаалгаал загнуулдагсан. Тэр жил Эрдэнэт рүү эмээтэй хамт дүү бид хоёр нүүлээ. Харин аав ээж баг дүү гурав хэдэн өхрөө маллаад хажуугаар нь ажиллаа хийгээд үлдсэн юм. Арслан ч бас үлдлээ. Нохоогоо ихэн сандаг байв. Тэгсэн ч хичээ шин анги гэж явсаар өвлийн амралт болдог юм байна. Гэртээ харин гэхээр бөөн баяр хэдэн хувцаа цүнхэлж жаахан жихэр боо гуталж аваад галтэргэн суугаад гэрийн зүг явлаа. Галтэргэний буудлаас манай гэр нилээд зайтай л да. Гэхдээ гэртээ харж яваа хүн түн шиг жаргал гэж юу ах вэ? Гэрийн гадаа харагдаж эхэлмэгцэл арслан арслан гэд дүүтэй хамт хаширж гарав. Бидний туу сонсогдохооргүй хол байсан л да. Гэвтэл нохоогоо сонсоод гүүгээд ирнэ гэсэн гордлохоор хашгирсаар байлаа. Тэгсэн өтгөн шар үстэй дундад ааз төрхтэй миний арслан тэр холоос хар урдаараа нааша давхиж байгаа нь харагдлаа. дүүд хоёрч өөдөөс нь харуултаагүй лээ. Бараг л 3 сар уулзалтаагүй болохоор сансан гэдэгтэй гүүсээр байгаад хоёр талаас уулзалтаж тэмрэлдэж газраар өнхрөлдөөд нүүр нүдгүүд олоож гасалж ирэхлээд одоо энэ тухай бичгэд хоолой зангирч байгаа боловч тухайн үед уулзсандаа баярлаж хөөрөөд цүнхтэй хувцас хүртэл хэр хорхоод гэртээ ирж байсан юмдаг. Амьдралын эрхээр гэдэг шиг аслан эмээг дагаж үхрээ малсаар би эрдэнтед сурсаар оюутан болдог жил гэрээс аслан байхгүй гэрээсээ явчихсан. Ирээгүй 7 хоног байна гэсэн момод дээрлээ.
0: Яна.
4: Хөрхи хөксрүүд гэрийнхэн рүүгээ дайрдаг болсон байгаа юм. Заримдаа өөрнөөсөө гарахгүй бүтэн өдөр жолддог болсон. Эсвэл хашааны хаалгас ихэд хүүхдүүдийн дуу чимээнэр жихэн сарталцаж өнждөг болсон гэж эмээгийн ярихыг сонсоод нохоогоо ямар их үгүйсэн гэж бодлоо. Яг одоо бол бүрч их санаж байна. Сайн нохоо эцнийхээ дэргэд өгдөггүй гэдэг. Тийм болохоор тэртээ хол биднээс нууцаар
5: явж. ปัจจุบันกระดาษคุมนี้ที่ศูนย์ศิริกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPH I Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
6: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่